0: Nera nach Rashidan. Ach drama wine at Emmy La Fada Firchen Law, Nana Tierney Talon, a Lua Michael Moylan Nis Luche. Gunaganadina a rot in Tillan Toikir, Hisakub, V. James Cook. Agus Visheshne Geek, She Fontayeg, Simlian, Lishagolot Mora Sasna, and Law Life Assurance in Ochtia Kuige. Binid in drama run a Hestach War a lug in the Shell of Akub. Estach more in the Martini in a mask.
1: Peace, Oskil Rock, Ked Mila Craig, the Martini. I guess my brand was coming when I came with low hiding the Shinsalat and Javan, which is not a civil rock head of Doru. I was single or adding it, even again arm.
2: Dúru fí estat na Martini ag an amas tóig ar grubé an dáir na estat ba búa bhí an in éirin. Nach sais an crí?
1: Bhí, agus nar bhí sé ar cang, dar cang ma dhe na Martini gún nar a dagsiad gaile agus nar fór siad trasna an drochad. Ar cairu bhín sin, gyr ar siad ar cang na bóti ar a driveway ma dhe siad ein as fuidu sa Europe. Gyr ar siad bag nach cair chamíle gyn iachatú gyddi an cwslaan na maile na hínse. I guess not a can in the beverages there. I'm a capital can in the beverages there, but they're hard to zed in the UK jig. Hard to off jig, no, you could see no can, you man, Rocky to fish in the dotty shin. I thought a can of shit that you should ask him, like a tricker, meal, punt head. In your my dear shield, listen, Terry, and kid of a chanana canot, he shall hard to trick on the million salat in your one. He shall fear severed. I guess the generation of her expression, kid Vidini. Archul nu an tev ach a gabbard mar ná gwinne ag an nám bhí sé sirhu. Tás an gwrra cwys gan a tíon a talon na bega bhí an seo a meid ísa torta maach gwrra Mary bhí ar hafi gus James Ellis a bhí was a letter frag gwrra siad a gíg och pín sa ló lenna cwys a fid aibre. So mae'n rhan o'r dweud sy'n agos na tarig ydw i ag na barrages. Na'n rhan o'r dweud stat na Martini agos rhan o'r dweud stat bywg gael o'r dweud o. Vi should take an arm shin and shin at Kong and the Tierna Talhuna. It's smooth to Europe. Ni wants it to eat. I guess near Avasa Kushin, the good, near Shinigarina, and the Gunny at Katal, and near Hassa Shah Wahab. But we're all of the Makatala Faku Yuska Chigas Fian, I guess we should the good side, Natika, Nusan Artuil, and large in the Shwasa Lahaina, Arata Valigiasko, and large Viaku Hedig Tashgriba. I guess be the Kalachaku, we're going to Mara, it's going to be all. I guess never on that, or paying a card to the heart. I guess like it's Amaha. It's my way to send the kids around the government. The more you try, if you're in the Goonie, I guess a fan of New York Club, and a Sharon to be a cook. Be the Shin the Sir who bet their heart that it's a bunt of 12 and the eggs of Liam. Be the Sevit. Be the Elon Musk and you've. Be the P. Be the Tixetta made that good vehicle. Agus, yeah, but drach áitir le bheith i dachúni sa tíd sinéine ag an ám, mar níar a cart a bheithead.
2: Agus is dói bheidig meach dhéna an a chúnach, wail níar wailam gala seachar ilan ram hén agus níar chánach teach bhán eile. Ach ag an ám, bed síl tach ma a bhián gan a clochartí agus na muinti fig dundachal.
1: Agus, sa hín a seoig a hannig rúhub agus na mac an rí. Yeah, but síl maa chóba. Mar mar dúrtú ní rosiad ar y mór hyd wel gymor mor y lor dyd eich eisiau an gort y mór nhw even rhywch yn gort y mór ní fedd eisiau ar y mór hyd so ní roeddini yn y mwchwr ní roeddini gwni y tiata gydorysed i gyrwyd ddeirca bydd tu solfael ty mar honig tu cefi ti ocht ní roi egin amsyn bydd pobl y lwg bydd ar y siŵl bydd ar gael o hoch go hoch ní roi ted acw So, mae fi tŵd o hwnnw i'r Ireland, fi tŵd sofaid ti gyma. Ta sian nhw sy'n ni sy'n lot o'n ymwneud ta, eich tehu e, os ni ti'r sio, yw gwyl cogyn tŵ. Ys cymryd o'r cyngor hosio, chofad ysgwyl ti ddim i, o'n cwntwrt. Agos, ni fach ffai bebe, na chwyd i ni hi'n gwych mach yn sian nhw, a sy'r hyrla. So, gwyl gynnyd i sio clon hen o'r gasr sofaid ti. Sian nhw'n tynnu dy wan cap yn gwyl dyn y big ar i yna, gymaisio'n sofaid ti. Agos fi sian aflo ffresin ag yn amsyn. So, ni'n rhaid drach chi'n lacw cap yn ymwneud sio. Naw, ni'n rhaid yn ys fawr ysdi hyr y môr hyd. Hadna'r hos yr oeddi i garw ar y môr hyd agos fi dyn i gael eich cosir agos damsi agos fi caron again agos fi'n letra sian agos fi'n radio acw. Wel, hos yn sil y garw chyn fi tu rhaid, wel, tais ni'n trysyn wymsio ffresyn. Wael yn sy'n sil sy'n, so. A fi sy'n sy'n harlo gylio'r lor ysdi'r ffinis. Agos, da mach dyn ni'r ffinis yn ywf. Nw da wanaid i'r ffinis. Gwyddi
2: Eg tailach a wain is dinn seo agus ocht nacru deag ag an tailach eile. Mar sin, cid an teach seo nó fachroch I tí tá amach at ar gór an seo? Mas dwi'n dweud an cambeg nhw'n cam mor?
1: Sio da cambeg capin. A sin rhaid yw fi sa Griffith Valuation dwi'n siad gyr gytach ma fi on. Ach na rhan ysdw. Er cwyd gan y tífa agus na bohan y fi dini yn y gwni on so hi ag an am. Beidio gyr be. Ach, fi glor gas, tygwyd glor gas wrth y teach seo frysyn. Dyta tegur sort crobeg o fi yn sio agos byn yn prifach yn hyn. Ni'n rhaid yn ddwch teach o'r siwmro, sy'n teach sio.
2: Agos ni'n cael dymor am ffocu?
1: Ni'n cael dymor am ffocu agos beth yw'r ffrysyn wrth y mae o'n nais gwrs yn sitio. Mae'r tysio sios cynti, tysio gargan arig agos mae ta styrmon beth yw'r tiocht o'n tifsyn ysdeach. Mae'r tag yn y styrmach I liwg yn ys y cwn yn sio agos na'n teach sitio I ddeas y wad sed.
2: Agus tasha, bwyl ti ar y glad o'ch yn siarad ffresin yn o'r rydyn a chwyl agus hawl o'n gwrona o'ch a soch rytu.
1: O, capin ie, ie. Sia, mwynt yn fwyth o'n o'ch agus fi capin gyro, mae Brandon mwy dweud yn Griffith Valuation yr is y gael siar. Brandon siar gyro, clon na siogi agus mac yn rhi, lwyt y ffresin lys na tîch isio. Sala da yw sala honig na McDonald's siach. Na, na ni'n siagra teach sio, gyrra dyn ni sy'n teach sio yn leidig sy'n hyn, tas angyrra sy'n dyn arif, at ni'r ein sy'n teach sio yn leidig sy'n hyn eig, dy rymi, ia, bi. Agos ta'n siag bocht agos bywg, yn maig
2: sy'n teach sio. Ta'n na chwil. Ni hawlwch twyriaf gyfeithi na bacle, dyn ni'r gas ar ochr siach yn sinach.
1: No, agos fi dy bwyt ar y gladoch, agos fi garanti bywg acw, ta'n sgwyl sy'n hyn pwled, Priol sydd yn iechol I yna, na hi sy'n ei marach yna wain tymach. Sio'n rydw o'n achdanig mae tras na chorbychaid, mae'r bwyd sy'n lor yn y hyn lawn, agos gwrs na'n tynna'n ffos na lorog ymwrwch I ffati, ac bydd cynt I gyrwys I ddawn, mae'r ta'n tal hon na hi ffati chorwys di lor yn y hyn lawn. Ta.
2: Ach, mae dwrt tu, ta'n ta'n tylan sio ffos yn ys, ys egnu hyn o'ch chi, a ta'n sio ffwy lohyr agos beth yw'r feis sio amach yn sio ffresion, agos ta'n sio ddigar achos yn.
1: O ta, agos ta'n sain, ta'n gwyl tresion, gwyl tred eisiau di sio egnu hyn o'ch chi, mae'n sio sio, ys les na hyn o'ch chi, on tipol o'ch ta'n gwyl ffresion. Rydw o'n egnu mwy o ddim y dini o'n y hyn lan, o ddim y stohi dini a bheith gobwyd tîm pwled na hylan na cael eich iddo mae yw'n dweud. Ta sial o'n lo, mae'n cyntwyd y mwyn sy'n. Na fi'n mwyn yn y gaswyr, da fecha si cyn nhw'n cedi cyn yr charig, sylwarig e. Nys ta'n y sgwr o'r lefecal. Agus ta'n y hios gyda'i chiapen yn eisiau ffordd Ewrop nes oedd ansos ag o'r meddwl mor mynd o'r tycwyr y lian na cael eich eisiau, na cael eich iddo gwrdd sydd gyda'i hynny osga. Ta chwli cedig, chwli rod sonadwr, marach dan ffresion, ys lof yn cladwch. O chymau lunia, agos y slofa'n orsio.
0: Fy un tach yn jes achom, tisgynt egin a oel, ni a wain

Inta Jazz. Was in shot an album sin special tan sha inta inta jazz and fad conscious the call lost in the music kieran o mwy nigus mwyr dwyt ma kynny a hafa cha a gwejachta shen o greim gus shen thwyt chan lakan do ar gulior dyn yr ianta shan ta sha sbawr monobol cop da shan agat byw gals a tawarar agus ar noia Tak a gíl an na call tarí ar Bandcamp inta inta jazz a fad Palm Sunday a versha ar an set a hús jeru a hasi shan shan la Elizabeth Kelly's Delight Stagaji Palm Sunday Tu mwyd fwnio fan art fi mwyd yng ngidor la Dymrych Miguel a vrige fard yng ngidor la Ciara na mwyni agus os y sioni mischilif yn mischilif Tu mwyd fwnio fan art yng ngidor yn nes ia ta ma janu gwaol mach go ffoil yng ngidor cyrmwyd y doi sio ta ma janu gwaol ar y chor yn ydyr ngidor agus clahin ila ta ma harfa cynt yng Nghydor ac Cael O'Corain agus yn album sio Casan Coel at ag y gira Gelotia Fosta agus nad y harniam yn dylwchiau ni'n sio arym Gwrwylta hyd mae adlan y PC gasyn na ffynia agus na rilyna agus na Portugus dar eirsyn ach ta taffod golon ta gianta gia e dan seidio'r treicu agus ys cyfyn am na'r hwg sian album dwi'n lle le rio agus fi mae ag trei yn wola jarig yn sian agus fi starym on agus fi'n y tonti gael y brysiw yn sian ar y trei agus gwywr agus ahanrod agus fi mae mhys di gychie choli yn sychar agus fi me geis ar lom le sian album sio agus hanner yn chyn sio ar yn sian rian efer yn lŷ yn seid ar chireci agus ydw'r me geis ar lan y ffwn le glor i fi'n chael agus y cyfod yna na tonti gael y brysiw chos ag y môr y fe marm agus ie eisiau mwyd leis sio galantau

Sin cinn bag d'ar tidal Jerusalem Ridge chair d'agil agus nôm Pecelni. Yna mae eilio tiwrw dîf ar oglwys gwybod sy'n fygeri gael sy'n tor ar nad sy'n gyda'r special dyn America e special dyn ar yng Nghyrtar P-I-K-E-L-N-Y nes dyn i gyw o'r gwych hen da sy'n a dyma dyn i'r Pecelni dyma dyn i'r sy'n mor bwychiartio e ar e ach ie, rwy'n byg bluegrass, rwy'n byg Americana lachlan sy'n la tamol byg yn sy'n ar yng Nghyrtar agos rwy'n sy'n ar e sy'n mwyd i geisio atla ys dwi'n cael dyn i'r misio trasnar dyn i'r ŵr y rio ar yng Sganan O Brother Where Art Thou fi siar yn ŵym rhywun yn sy'n agos fi siar hiol ag Alison Krauss Down to the River to Pray a darno i fi mwyd i geisio dyn sy'n la lygan de yng Ngalic agos ei hiol ag The Campbells ei la ffwel ar yng album Fun agos ta'n sy'n gwych ar yng Brian Danny Mini o Donal agos Lillis O'Leary gynnyr yn siad sy'n lygan dan chyn sy'n a hafod yng Ngalic Fos agos sy'n un teg ta jas cam hos a tor ar yng chyn sy'n agos cyn le o oran gymryd sy'n a da harmon agos Is kent you grushin la sonru and san fisa erid shin la the Campbells. Agus an scannan shin ilwema. O Brother Where Art Thou? Is that you na rian ta smo a hasama du hain ar an album shin na Big Rock Candy Mountain. Ta liogun galan ta da shin la foel ar. Agus dar noia I Am A Man Of Constant Sorrow. Ta special ta ye rian inta. Ach ni vei shid la clunchin an sio ar an hosir chioel. Ach cred na na cred ta sa shibion as fi. Yep, she bliana is fi o hannigan scannan sy'n yma. Oh yeah, dyma'n si gyd i Sian. Dyma'n ffynnu ffynnu allu sy'n fanjo. Ach, dyma'n ffynnu America egal. Agus, hart gan mwy o. Stai gwrs ydy celer yw'n sy'n mwy o'r ffa dywel. O, bi gael gwrs. Agus beisio sio ffrij. Ffrij o chodiach tal i gilir. Sian mol crôn o'ch arge o'n album. Album ein ta, Solid Ground yn chidl y ter. Chas mae pisa o'n album sio dîf ar yn wyrch. Agus, mwyd i gael yr ashtiga, o Flynn's Fancy agus Delaney's Donkey.

specialty spower. Your chasma gabidi vla manron la la tumult inta ach shun piece of galanta lamai at a foil er an album hanig ma er manron records and fiche agus a chiniag yala hi a couple can big jazz or an a clia dul wargmans and chinchin er an album shun faster agus a budget Bedger gobeid hi mwyd sin ydw sio agus y cwyg ychlog. Fi mae cansion sin yr Stockton's Wing dar noia agus mi gyn siddi fan grwp mor fi yn yr hannig siddi gynnu hyl yn lydig siacht o agus y siacht agus bedger codi gyfy sgarchi lysyn radio fan mae can rohan dar noia ie, cart agaf hannig sio sin y sian sy grwp deg Tony Callanan na bysion mor fi sia deg Tony agus yn sian hannig mae cysia yn y ieisyn a dyma gen nhw mals na siacht o gi tŵs na hocht o gi agus Yeah, and you've been to the clinch and minicle yard and shot.

an chléirge album inta has na modusa Take a Chance agus Light in the Western Sky agus rinche den stéche a rinche dar noile Michael Jackson agus Sammy Davis Jr. an dhuis a Hugh Lisher cham chuirt fríge Don War le gilleire hens Frank Sinatra Liza Minnelli rinche den stéche a rinche lawfish and faster agus yeah, mae chrig ydy'r astyn tu agus ni fi'n siad lach lunch yn mynig yl o'r yn siw hwyr chlair a yna mwy ddi'r atsyn o'r yn y chiart yn ysg agus mae ddi'r peliw arw agus the golden stud tan rian siw mas ar y ffad agus agwyd o'r berla ag y hws ach e byw yn gerwyd e a chas o dîf

Ain't a my. The whistleblower, I guess, Mudjigisha, the clan Vig Dej, Inchin, the McDades, as Canada. Ruby Costa America, I went to Nishishin, the Bishin. Oh, only, Nahaberson, Nishin Fear, Nishin Fear, Nishin Fear, Nishafir. Shafir? Nia, Nia Shafir. Ia de clasi ar tyn sian la cynnal rhywm o'n erar. Agus, ia, smoel am sian. A sian awol agam dîf? Sian awol agam dîf yn yw ych arge ar yn chlair. Sila sy'n gwrwyn sy'n salt as an fasgan y fi agam. Masgan mari as an pata brwchi ni yn yw yr isht. Agus sian awol agam dîf. Am bym arall sy'r isht gyhwyr jolwyn. Chirigi jyn cwig. Agus a sylwys yn gwmysg fel bod y sialach awr ym mhoedd eich da. Gydysyn, slain spanacht!

Gwyf y torw, gwer y teisio nwych o'n seichlog yn maden ffwr Nigel Farage fi 2008 i fota agos ffwr y prif lleoli cwr cyfiegau Count Benface, Benes, 9,000 cwg fota. Hon i geisliw gwyd i cyrnwch yn

0: Agus hannig chudhhaat i sin comradí an fun bhí mé gimar sló illegáil hannig siad amach go don íthe agus bhí si sinna caiint agus bhí cinál agalamh lomsa agus léna na peladóirí hannig amach agus bhí aní hean agus í chríann sé sa hálamh mar chumas síos go dtí as dran beratá si sa bóir agus bhí ceol agus craic agus caiint sin go maidin ach bhí tá méid Herfer Brodul, ta mi am bwyrta, da mwynt yna hati, chwyr ar sy'n ar siwl dymsa.
1: Mi'n tu, ja'n gwael y gwni leis na lads y fyrtu gymryd pelelob?
0: O, ta. O, ta mi, wel, cwdiach, ys cwdiach mw ac yn yr Tommy Joe Gilmore ag ysledd mae'r sy'n o'r Jimmy Dugan i Liam Salmon. Cas y melo ag ymryd galf ys mw yn ish. Cwdiach ag Cliffy, ni Cwdiach yn ei hen sydd ag Cliffy yn y gael i fynnu ac yn gael ffys mw o hwg yn leicael y mwyd. Siocht o cair nhw'r wŵl na dubs mwyd sy'n al Ireland ac fi chat leicael yn sy'n pig y blin o siocht o cair ac chanin pwynt leicael ar dwys Crow Park ag o'r Jenner Moore ac yn sy'n hannig sydd ag gael i fynnu ac yn mwyd Cliffy gael yn gael yn aid na dubs a grwmwyd eisiau ac ni'r hwg sydd yn sam y gweir o'r estwn chy se chas yn mynd gymryd glo ac yn sybra lwm i ddecol yr eis Rwy'n leib o'r hwys y fy gaf Ni'r o'r se ac trec y fi an Mae hwnnw yn galf yn sy'n hwg mae slws yn galf ysdw un o'r Ni'r o'r me pel ymwyr sy'n ys mw so se Sa mei gymryd gaelf yn yw'n meis y spidiol. Hanyg mei gyr spidiol yn o'r dag mei corgyd treis an actor fi ag ymlaen ffer legona. Agus, you know, os beg na chrych ni eis sy'n mwy sil y gymryd ffutbolach. Bych sle di hanyg mei reis yr eis treis sefi ys doi agus fi mei sy'n ffwyddyn siacht o trin o'r wwl corgyd mwyd sy'n cliffi canys ffwyddyn i'n tach fi ffwyddyn corgyd sy'n agus ni'r rŵs dda can o wan ac bych arth gymach cwbl i can el y rŵt ac ni'r wwl na dobs i ar mlyn ni sy'n agus wwl sy'n mwyd y ffeinl. You know, fi ni'r awn y dubs gyma ach nŵr o'r ffwrs gyn y siens na hwg si ddeg agos ni'r awn ler y gwrs i'r cig yn anio rhi sy'n bli yn sy'n agos sy'n yr asio coel mwy ach hannig fi gyn spigel 7-3 coel me 8 milion an agos fi spigel gyjes you know, hos me gymys pel ys spigel agos ymani agos rhwmwyd crif y cwnde 7-4 Agus fi antaim ag fi mys ag celwyr ag y gyr nolwg tam eich capa. Crowd i'n tyfu ar led se, you know, da Donald Stand o'n agus se, leds mor sin. Da cwpla canach o baliau sli na fyrna nis yr Eamon Hughes, as T. Hughes, Sean Ian O'Toole, Porrick, Corn, as na minna, agus se. Fi spigel eisiach, mar fi ffwyrn spigel ac fi leds o'n Cantr yn Sbwydiel, yn sy'n fi na brenna ysdeil lawr. Agus yn sy'n lyled ys yn mynd ar rwys y fil ag ddim yn sbwydiel. Rwy'n eich rwys y fi na brenna ysdeil y lawr fawl agus ni rau sydd rau cordiw le cela. Hwmyd go ciri le sbwydiel ag ddim yn sgmortis pel na gael tata. Dyma cap o siacht o cwig agus fi ancraig fi'n Bortis pel na gael tyg un tyg ddam sy'n. Fi mi se gobr sy'n spidiol agos fi se hir se eg na brani blian o an agos fi crowds un tyg an. Agos ni roan ac crec agos ni roen triblwys nhw roedd ac yn ymwyr sy'n y boi yn sydd eich be fi ni crowds un tyg an agos ger y siach dyn un tyg fi an. Fi na rwchtus an blian o an ffres agos herta cantrach mwys ferigau. Ceol agos grec agos chwel o hwath an agos e. Fi'n spigiel an cywn. Ni ro triblo di beth y spigiel o'ch lŷn a chach mis a chach mi a cwjbwat yn tam an fi me mwy hi torcher ydy blesdol fi Martin Feeney no Martin Tim O'Flaherty fi'n bertiach o beth togol mwynhyrch yn tam sy'n dy gweldra rwydr os yn gweldach agos dy chi hi agos fi sydd Rachel Sivd yn chach agos clochi fi cael si di frysio so cael mi jyn cwjus mwyd

0: Omanya legger fod na chira lia nara harlan eacht mar seo nara ekin ta safaris da chondai hen an fodi ym sin trinona gymyn turech hokala dynya bi seo yenu ach a nobar horisra.
1: Oh, kentu, agus a rydw fi onna, just ydw a hen agus rwysida, fi eisiau gawn rwyci, agus ydw cantle, laf, a hanlyn yn ni, get rich, fyw fi amlis, fi eisiau dy janw, bydwyr na dwkwylo hart ar ash, na gwarthi as lehyd, na rwysio ddebl te enw, a chwn i siad lys, agus yna tractor ac dy smol, a ta, ok, a han lwy clasi, a wnt ymaha sio, na, na ta rydw jacker, Conilas, agus agus hiw tu hwn.
0: Sian yn tractorat cynti yr eir agus sian yn rydd y hic ma hen wy an major Harley yr eir na fi jacart i môr ag adalegi agus ag English agus lirin sia ma chonion tu gael yn dohos sian y goni fe ogyd agus bonio tu'n sbrac yma a ma'n chart lia bon soltas agus na hi'n da cwyr ti'n fyrog sian Pan fyrro calte. Mae hecyn yn nynig dynnu bu yn Birmingham a gael hart la brog o wenia rhyw torig i brog da hort yn yr tifa. Mae hiw li a gyda mil am oig yn sam o hwrtwn golant y fe canlad bwyn soltas dwi hyn dy wyher agos dy her yn oi Carmic Magarfi agos Roslyn agos taswlus am gymau cwpl o le jasig of hal yn sy'n yn Birmingham. Tosio le nhw, Cain Clare Telefisia a sio.

0: na felicán ní agus iad go fluúrseas na gairdiní a gluann na dar agus tá se galanta ach mar a dúir tú erid acu an.
1: Bhí si a gaitilt thart arm agus a gaitilt ar plantaí éirí a fásta agus mar dúirt ma gan na plantaí cearta ní bhí si thart ar. Na teasam góla an Kenna wain na wal na gairadori a geri agus sinan an banag wór nan An felican bwain sin a bíns a gíche na agus níin si donsi a ní lor meidir sin
0: Erflandi agus rodi bé
1: Wel, yn si donsi ar Wel, lyogin si na hefaha ar cabas di agus na brasicas agus sin agus yn sin chocí na peis ni sio
0: Mar sin mecan tún cyn bwain
1: A han feis sin felican
0: Fair eichi dan cyn bwain Chw, shw Mar sin Gwydig, mae'r dŵr tŵ, ta eirad special tŵ i hyr hw, agos ffosit ni fyw felican ogyn gan plan di
1: erich. Se, agos roedd ochr ys intus o'r gyni, na'n prif flanta y ta mai ffohonia cyndan na felican, sy'n yn felican a hannig mysio gymor yn sygur gyn i chart, sy'n na'n felican pecog yn an peacock. Is se inta ffwr ys anhyr ei na ta ie hwyl cynda
0: er,
1: agos cofoi.
0: Cofoi?
1: Cofoi.
0: Wow.
1: Sian an cyn y bair lys an felican sian. Agus lyogyn sian na hefa hamar dwys ma ar y hyn sian. Agus ni'n sian cyn na dwanala harter.
0: Oh, aha.
1: Agus yn sian eisyn sian y rod y ta cyn na dan ddidan sian y jantacu.
0: Jantacu harter, ie, ie.
1: Dwanala sian agus eisyn sian e. Agus corwai Bin dini, genu reich amatna, genu an gairdin slatwyr.
0: Agus ffal reichi dan chalfai,
1: well,
0: a codjin siad lan a
1: felacan.
0: Agus dyr da, wal maran cenyla ha eig sylid da elacan ogynia, a ta dwchus a dan tîr sio?
1: Wel, cynnys gyr elan mynd, nil yn erud y dogyn bydyr yn sasyn nas y wôr yn ata troch cwig species yn sian, agos ta lior gant yn mwy efens y malw, ma ta dy gyrru pactri, agos taidio, agos leersgal, yn mynd fel y can, agos catch a wolchyd, ta lior yn mwy y fel y can gwyn y gael na Donegal butterflies of Donegal. Agos ffalsio yn

0: Yeah, really, so she jig to my janitor. I guess ta erid all is a thing. I guess chain to Nurby McGurkle years got gold could war word on the fella can heart or hosta.
1: Nash.
0: She cost it to Shanice to chart news fair on. I guess, but can we smooch you fast to go fast go y'all are fast. Ach, Nur Luema in Kulfoy, to my jacanture Fohadan.
1: Uh-huh, Fohadan shin...
0: Shin the thistles.
1: Oh, yeah.
0: Nid ydi gael to corker shinna. Ha mydde cant a min sgoch. Shinna cyn coslan Fohadan.
1: Uh-huh. Ach, Ni rosam jefyn sy'ch yn sio nap wyd.
0: She, well, mae arcan to swyrs ta dec gael to corker. Hey,
1: hana mae tra gael anta, Marfle. Gael anta,
0: mae na ho sio. A hwg mas da, blasiw byg, or couple
1: of... Cyn y dehenni ta siali hi, nil i gehe bys siali hi la gynis yma. Mae'r bwc gymar yn ffasiwn na ni'r o breakfast y bygwm.
0: Ie, beth mae'r dwi'n hygys yogurt y stial yma jartyn siw gyn mi se.
1: Sio sample dan y blehen ni...
0: Na, wel dwi'n hygys a. Na, o. Dwi'n hygys a. O chiw, mae tata sy'n gyrru ffel y can y falws ja yn the Virgin, fe'n sy'n smwtiw ar y hiadcyn na'n tor ffel y can na'n bodlia y fe'n siw dweud.
1: Dwi'n plan dyn bodlia.
0: Bodlia.
1: Bodlia.
0: Sianne. Agus ta tri hyn al dechyn sio ogwm sa ta eryd cynnal.
1: Di bodlia tyn tu sian yn eich?
0: Ahan hyn na cw sian. Agus ta'n bodlia fwesyn sia. Cyr mae gais gwyl spes agos yn ddegyrdi is gwyl le mwyr ydi fwes mal. Cyr sio ta drein al mai hei i hei a cyr sio agos fwesyn sia gais da.
1: Ein ta.
0: Agus ta sio plodi hei la na ffela can fwy leher. Ahan hyn na
1: la cw. Smile bodlia.
0: Sianne. Agus y cynnal e, fi ti'n sgwr cais jar yma'n sy'n yn hebi na'n Veronica Gerandini. Uh-huh. Gwysdw ti'n sy'n nawl sy'n coslan bodlia.
1: Ta'n sy'n ni slw. Ta'n sy'n ni slw.
0: Ta'n bodlia mor erd, mor tor. Agus ta'n hebi wad ni slw. Agus dec o'n ta'i. Nish, cyn ele y ta einta. Agus bi mynd yn y cant yr mor lof agus sy'n yn oregano.
1: O, bys yn oregano? Na jas y bledr.
0: Agus rwyd y tarnas yn oregano. Tom sy'n dyflian rhan sy'n fwy fle. Agus na hen sy'n fwy fle, tom ond mor ffad y ffasta, ffrid y tawri, smile yn y ffeithi di ligio agus na ffel y can. So ta oregano ysdi yn y gyrdyn, agus ta sy'n golant.
1: Ta sy'n o bolig
0: Brat golant y da oregano. So agus yn sy'n tan alium on, agus hadwg mas da han alium na ta sy'n sy'n sy'n botyn yr mae gyrdyn ei eru. Agus sy'n cynt rydy orna ja, ni alium Well, it's good on chaila onion at hand too. I guess tishad galan to fast. I guess shouldn't can be learn that fella can fast.
1: And can the vets can the ali and the vets in the party?
0: She, I guess we can fella can tishad learn. Gatia will should
1: should the tannin chill in ali.
0: Learn nectar, you chaw like learn nectar. I guess nectar tamajigiri tishad the giri a bia.
1: Uh huh.
0: I guess and shouldn't see everyone shun. Ta sy'n digeri ffasgw, ta sy'n digeri... Echynly, wel sy'n dablo a ffasgw, sti'n cryn na, yn echynly er hi yn The Guardian. Sy'n ffwa elod
1: gan y fero. Agus bysio hi a dwi'r a hanna tu eryd ac yw, la ffod
0: yn mwyn. Yn yr ira se, ni ac yma'n eryd. Ta eich er hi yn glynod o'r, agus ha le môr dan bodli a ffwa es y gwyn. Agus hi chas y bi, chig sydd yma, a ta sy'n tro hartar y chas, ta sy'n gol ar mei. Ta sy'n gol anta.
1: Nes, mae'r dwi'r ma tan ffisio na horsw es y gwyn, agus chyffis y fynsio na, y loc teisio'r tas ma, ta di geri ffel y can y falw sy'n han dy gair, dwi'n sy'n na plan di. Fweg y colfwei.
0: Fweg y colfwei.
1: Agus cwrsian iar, bodlia.
0: Cwrsian. Na ffohodan, na jyn jarmadan na tisos, agus na bodlia, oregano, hibi. Yw chyn y lig.
1: Agus mal hwysio iad. Deirdre, galon tefa canlant mor ysgre mi le bwyahas ys y fe ysdiag yn yrmodin.
0: Oh my god.
1: Slen yn ysyn y gyf gyrra dyrch lwy'n dar copl o bomwch y gyf le cwrsian ar y tos, dyrwm ag borl bygast ydo. Gwyr eisht.

0: I siwr I yna ym mwchyd i'r sbrael yma.
1: Ha, sgil yn y sil o gawl yma co, mae drwy le cwnnw mreacht yn tef mod o mi'r ffwy o'r beidrwy, a chwm ala sy'n hann y fas agos yn lan i'r eri chéle, ha, ti gawr eich li casio gym lwch agos fra has gwrawd o ran y hef an y hocr yn y chéle.
0: So yn gwybod ar un rydw i'n gysig sy'n sif, ta cawn tog yn gymdo o'r un tatag yn siarad ysdach, ysbeid ag ymwneud i'ch croatio, nhw sa'i swyta treis lo sgolio. Chwrdd agus yn son cyntwyd, bydd chi'n chwmwyr ystig loch o fein y ffog yn y sif, a sa'i bydd chi'n anafwyr yr swyn ys stodym. Agus just, ni cwrtr iachol o'r hyd, ag really, cwrdd mi'n rawn ar ffordd o'r roddi eich sŵle i anaf, agus ni god y tfaki yn ymwneud â sy'n wyt. So, ysbrial o'r hyd yn y stodym, ysfeid loch o fe gymryd sy'n flodau, mo ha sy'n moho, ysfeid o'r fe sa, ysfeid o'r fe las y tine, ysfeid o'r ta ôl o'r roddi de ffrwle, ysbrial o'r hyd yn y hammocks. So yeah, ta annach ydw I eich sŵlwg sy'n byn co-i brwyr sŵlwg yn yr ffad, so yeah, byn ti anna spesiol ta marod, agos ta'r un rydw I'n spesiol ta sy'n rŵp, so yn byn mi dan y fwr le chéle, fe ieru le sy'n siach na ddech na.
1: Ond dwi'n cael eisiau hyn asyn eich don chiad se sŵr elen nhw cwnnw sy'n feg?
0: Ia, byn ti egin sy'n choma. Le cart chiach me mis o'i anna sy'n fan y blianna, ach byn ta'n aim sy'n ffacht anna... An the chauffeur, like couple of days ago, because he faded at ten last of the so nor being going or he had got he faded ten last of Rogan Cherich. So Tasha didn't go in the hand of Rach, like better couple of days. Tasha didn't go in Savor, August big better, some better size from camp of Yogan of Lelani Yoga, Liana, August Lent and Sauce and Sood. But he daily, he had to invest in so goody Diana, me in the sauna. Griech named the Conor, Tubes me in the sauna, August Sus named the Reish better, me in the Marta.
2: Mr. JJ agus ham a kind fi on club Risha.
1: Kadastis tusa JJ.
2: Hamo a mamin.
1: Un mamin. Agus abrilum katar shul nisha gata da lai vishtik sa tina gut.
2: Hami da lai marshmallow di adem s'mores agus. Akshe a gwin a piece of yuk.
1: Agus kain sais kipina ha kangil to lish na marshmallows agoiv?
2: Hami da usha a sair. Yin mid togant an... Crook and cheese da, agus an ish hami da, at the den of the marshmallows.
1: An bish ahon chud is fiord an lanuv?
2: Yeah. El she an quid is far. Idir gak rodi yamid enough.
3: Is misha eli ni lahata agus hum on dun chin?
4: Is misha winter agus is o dun chin mei.
1: Cadar siúla gwt sa winter leis na PC glinni seo agus aima dha hod a laif a gwt?
4: Tom y denaf brosolid o gwr ma mŵn tor.
1: Cyn mŵn tor yw hod?
4: Cliana.
1: Cadiad na PC hod a laif a gwt nhw cofwyr eisiau son?
4: O an paild an son agus ta da logagam agus ta tril rydi atagam. Agus ta ga like normal bydd agam ta cawn aca like clear agus sparkly agus ta cawn ella a rosh da.
1: Bros leid marsin agus cat ar siwle gwta Eli?
5: Hamadyn of siwlra.
1: Dyt hyn ba?
5: Yeah.
1: Cad yn rod ys fior lat a fyn sgol ffyrí si sio?
5: Fe ys i si ys ys y hy o'n tynnu.
1: A gy hy o'n tynnu? Cy y las yn tynnu dîf?
5: Oela.
1: Agus cad y fi'n lynnu hygoif?
5: Wanted to be in popcorn and banana split again.
1: Cunas is feidre banana split I yna fyr hynny?
5: Fai an oila o ddeg yn spesialta agos las yn si yn tynna. Is on cyrn mid yn siaclod ystach a bananas. Is on cyrn mid tin foil yn a bananas. Is cyrn mid eis a tynna.
1: Agos, do gynny nor eif rhywf yn sosdig hana Eli. Cunas ychyr ffosi sir, nhw cain sais pic dŵrj a iaslat a spont o ffynocha.
5: Hoshe an the yes, I guess. Ma ha hammock sounds must see into shoes. Just take and bridge an the yes.
1: Snurfing to fish into Nordic, had been the fishkind.
5: Been all cream and.
1: Can't size cream yet, nether.
5: Nether.
1: Hoshe dan ord na full.
5: Ta.
1: Winter ha both she earth and you've can have full both she weird.
4: Mar. Ta plod a moron, I guess. Is malam shasav so flood agus cahig mi dal trasna na haun ac ni cahan du is fairla dal na teg a tell him on ni has steamwat agus taran on a das cun canin nor a tamid a dalish dock hugs nor a tamid a fogant
6: Akron.

0: exacto.
1: So, I'm mad to kind to come. Agus tamid creachna he. Tá sé seachtain a dianta le chéile go na fil. Agus bhí sé anna fléisiúra. Ná raibh? Well, bhí sé anna fléisiúra domsa. Tá súrin go marha varnan sí cíana mé anar ma. Ydw gwisio bhí nes a rís hwm?
2: Yeah!
1: Le cwún of day. So, ystoch anna rhaon isteach, ystoch anna gynnu grau saith a brasdyn marsio. Agus ddoch anna bhí mi de ro, dyrna mi ple, mi cadleis ha mi de sŵl yn tachan siachún, bod ni fe gein tachan siachún ag yn tachan siachún. Mae sy'n inwfyn lo dyrnach nach, ha? Agus tam si brash yn marsh o'n ish. Ha hana clyhilam. Agus ha sefad nis cwmpor di ishtig yn so. Ta lo hana gwych ishtig yn so. Agus hiap sgrif si anna he y mos o gordin so ddod anna mrishtach. So gwrdd mil a mil a maha gwyf. Ha mi anna hosta gymwyl am yr lef. Gwrdd mil a maha gwyf le Barry y fi'n so inwf. Agus yn chiad tachtan. Agus gwrdd mil a maha gwyf le Roisin y fi'n so lyn rhaen tachtan ni. Agus Gadeshiv Slon.
3: Afran Kriyana, Afran Kriyana, Tommy Deg Macht.

0: is far.
1: Oh, Tamás Krista.
2: Willis Ashton.
1: Tamás Krista. Is Lear going Mahaj Dowsa, a niece fair and a Dahaj Dowsa joy. Oh, Tamás Krista. Lord has in your mabble the Lord, Neil. Anna will be fweck on them.
2: Cohen dancer as shar, you know, and dancer is fiar. Ach, how could you get again? Chabodd yr wch gyfas y sio, is cwch chi'n gynnu le? Fe'r ach yn cair sgiliad. Boss sound manifesto.
1: A ta sy'n un tan awal.
2: Ha, chwnnw gwych yn dosioch bio i at eich ffys, cw, legis, sy'n yn gerif rwyd a hi, gyhadion na eich yn yr hawg geri spiwn o gyhyrst y gwn, ie, bic yn ffloi, ys di fersiwn, fad mi'r flwch.
1: Gydira, agos cori dyn i gymennig yn hys, gydyn dyffyr o dy regi agos sgar, agos sga, agos gyprifa, priwa, an dyffyr y ton, nad y regi, ta sy'n nis cyniol, nis Nis mwylle, ta grwf, nis môn, ta chac drach di, nis mô bydger yn snohoren, a ta'n sga gydgira yn sian la dini ochr yma y gawsa, agos ys cynche amor bi y wylen boss sound manifesto an stetch bi'n dini y mwy y dawsa yn y gwychacta. A ha canch dawsa, ta mwy ffochonia an sga a egal yn arnie, agos y gael adla, rwyd byg ffunk yn sio.
2: Wel, isa ta sio charsin, ha mi idd mo firin yna Hengeter, chwychyder, horsfar cwyr. Chwnnig mis iad yn tosioch an y nyddin. Ic feil yn y galfa hi, mis mwyn. Ic feis i'r induction imryg ymwchterus an yn county myth. Agus, fat y gianaf, fat colwch ni cabari. Fat sioen, fat y chwych y fiano. Ha mis mwyn gyro burlesg an cwtioch. Agus, fat mi'r arari mae'ch arnys yn co yn iech a hasio. Sio rwyt nach Ach, gymysio y ddiaf yn Gaelic neu Gaelic. Ac ys chai un sy'n gwybod gyda sexy taig yn y chwychydyr, yn cheniadyr, yn dawnser i'n gyndoch y sio. Ac ys, bod mi ddim yn bic yn rawnsi chi mi un yn iach ysgolwch fath y ddim yn ffordd ar sy'n groi chi'n LGDT yn y nyddi.
1: Gydira, ie, gydira. Ac ys, teg o griffin y fi arhw yn yr y ffwrmysio anio arhw i chedwyr a ys Carola agos ys cefn o fi mae hyn ag col ag shain ag yn eili ci o'n yn fliensyn agos mae'r dwi'r tŵ gydira na'r ochanig mae yr ystetio iad bonyw siar asym agos fus ag ymgyrw rydnyrt special ta y chacht chwn cyn y nyrin agos ta siad y gael o'n nyart gynnyart nyl dawtor bi agos yn cyn y ffic mwy dîf na canasact ta siad special ta rydbyg funk

0: I'm sure Luinach atá I dír chuna linniuf is me tamáint fe scá nargil. Spio chrumach a hágum ar a geantar seo, ach táim chun búla le duine inniuf a bhfuil anna chrumach a ce ar a dúhig. Fille agus scríonóir próisí agus is léir go rágnáid sa rianarthe. Fiú is I a chur fúthaí I náit na eile. Táim chun buide le hí os cuairt I hiúdaí, áit atá tríos annacháil a bhaint amach in gheall ar na seisiún sheoil a bhí nárachtáil ann. Ach ní bheith míad a buile isteach go dtí an phob, mar tá camachuairt beartaithe ag an scríonóir againn agus tros áthuairt againn ar go leor suíomhanna a bhain le na hóige ansa. Is si ina seachtaine seo na Máire Duine Renn. Hamid, and so last month the Hughie Bug in my doors, agus Tom a tnug moile boile lehine shachtane show, band of vonne an chiantar show, agus bin is minic is scríof mialers an cangalaha ke leis an doche show. So Tom a tnug moile boile lehine shachtane show, shinny Máire Duine Renn. A bhaile, cun astanta?
1: Dúm a teitú, Alva. Deas a bhuelúlat, agus fáilte go gaid óir.
0: Gúr mín, am athagat a bhaile. Chomit an sálas mod I gach iwdi bywg, agus ha dan sgríta agotse mar iawl ar hesyn cywil an sôn, achwyl?
1: Te, Alva, mar siomi ihe vreach aima sa tiasio, agus a siomi sesyn ar dói a ta sa tiala bliante ffod yn ywys, agus omra ei ar ffod na tíra, agus nis wadio wala, agus gylio'r cioltari a hanta san e chianta, agus fara ti a hen, ser cioltar hiw di byg, a glacw a bwelw yn sesiwn o'n cwpl o ys y charting, agos yn sy'n cioltari a bu hag yn yr cwrt sy'n hantar, be sy'n sy'n, mae'r un nawr sy'n sy'n sy'n sy'n sesiwn, agos bu'n am, bu'n sy'n integriad le lein sgol ifri yn sio. Ys cyfyn yma Tom Jaren hannig mae'n ei ciol chwr ym sy'n sgol ifri, fi yn eich lein ysdi, agos fi yn eryd cyrn. Sy'n eich bych yr hard, adrenolig agos y fi'n yw, so eich Melchina dan chiol agus le linn ysgol ifri be ciolwys bin ciol y tasiad ar modin agus gael y rei gyda modin so ys tan tew o'n yn sio gwrs sy'n lwc sy'n mo lwc yl hyn agus ys mael am tal at mas môr ag ymwy
0: gyda yl ar ffad beth yw gyda'i ffan da yn mor sy'n?
1: Si, wyn sgwyr ma dair yn ei sesiwn Cool, you in shot. That's a trifle brilliant, hon. I guess a hon for banatí, kitty hoodie, big boys, gan yon hiji a wahiari, am ni an the hen. I guess lehi man den. I guess that's a chumney in this da kitty. Session call the hoodie. Rorty call is Cornell and Tea Tavern, Highlands, Stratspace, I guess Rinky Skibal. Porch, Rílana, Corn Fwipi agus Mazurki is session call fwy racht siol. Bwyn dy chioltari yn y si y wenye le ffidlha, flwt, gitar, bwgsa ciol agus pi bylun an wwam ag bwnch magala as y wadja wali an ffonyw le mohws na siansi ciol. Rylw ciol ag rosiw ffrid y cha go tobyn tosi'n farig stepa le rhym agus lwfodart a fod an orlau, a'n cael y diwn iwyr leis an dawsau,

0: Well, tam sin siorit, Leon. Sin natur togu mo boher, agus natur rogu ma hen mo harlan sia. Tam isi on sin eit ar ôl a tu na bwani.
1: Ah, nach da.
0: Mar vi isi da nos on ag an am sin, ni fyw dyn i gael na harlan i la preisti, na rogu preisti ar y tîl. Rahau si da rash gyda i cha mo hera. Gaher i ddyn hyd yn y clynu sy'n mysio mor harlan sy'n. So hannig mae wyher y rhaid sy'n sio bydger cwpl o siart i'n sol hannig mysio dy tîl. Agus nad fi mynd o og, fi mynd o tord cwrt i'r wal y ffara yn sio gymynig. Ta cos gledi cwpl o bol hiwlwe a hiwlw mynd tras na ffri a hir ha ffri diwch eiran y socwm mynd yn alwr yn drahi di fygsion. Agus yn sian yn yr heffw, da fecw a Jera i tarin sian, a da don i fy wun. Da fecw cha i tiart rhaid sian a harikish, agus fyrdd cha bethau jump rhaid sian, da ni boi gen al yn y drahid. Agus a siomi le, you know, siomi le galant a chaimid yn sio. Agus nar y fi mwher, nar y fi meher ysgosh gledi, a tiart yn sio, La cuirte hortir mo wahe sal ar pósu yad. Bechat vi glu hiarilish, hiarilish, prentis o meini, agus corsan lish, vi shishin a chart ar cuirte kitty a van hiela. So vein vart a cuir chart. An ye, cairan, an sio gyn tlihan.
1: Agus cuish vahaka.
0: Cuish vahaka, agus fós siad an vart, yerifar, agus cuir vart. A rashka cosh gledi lo. Ishan then that your jaima wahe na na fawshi. Gus a hog. Shan that your togu majinyan shan ni eishan. A vi a bin dachar yigo. Vi a kris ag eishim. A goni ar atli chan. Agus a shas lom hen. Cwerti hor chai go fawad.
1: Mar brant of an kango.
0: Si. Si ne. Agus ta eit yasan ta noon shan. Oin chra na halna rhi wa wain. Ti wili hej. Ar a ti wili. Agus kud war. An vi hier gus firmer at the gallerium go fall. Mam hurum nere tagum on no am go tagum er kuert on no am go kele gus shilum goret stisher a down.
1: Alia. Bit gale fond on san host the hoid machin sin.
0: She

0: Oin hro na halna. An slihan an ali fuiske hi will you hitch. An porta kier we marvlanka dari. Sinnen the hihe loch ningrianan. Is an oin luba ek schni go suanya soki. Mo wori ek an a tea a gillard bee. Chris chenye ek kin the kishchini. Shaheen shaho agus kora kuhn. Ik mo waher, ik sig maj antini. Meher moor ik shinny me rivelogian. Mesurki, rinky skibal, ik is valsi. Corona na hona a hinlikan go seu. Mo hialgu han suen ihe yevri. Ken ar gaima anna shal bagyar, hoi kjall na hona ginnarum. Isi a klonyum, a gyunis na hihe, mar chynhe, shiensa, imachri. Bae kjall oon hra na halna mo huantri, mo chru shasva a ri mehiel, o chuala me anhe di yishani, mar nina nua vera a ja mahinshu.
1: Ashe shinga hall in her fad. I guess Braham spudded hard of a mahruil, sadan son and trig a girl to she is erin night so a dermi ho tlahar agus ho sais Tolly, or
0: It's special to them, too. It's the jazz court, you knew.
1: Yeah, go on.
2: Tugin Moya Shinamach, Hugin Owen, a tall lashtier than Tach in her togochi. Áit amalia chamáthir píasí aimid le séthar bheoga aliana a dhéanamhasta. Rainan si dálin a bhuinan le ceandaíh sin go speisialta.
1: Bhí de bháthair féin bhí si cruthaitheach go maith bhí sais mianach cruthaitheach intin a raibh.
0: Bhí cinnte agus nuair a bhín tamachí nuair a bhín teile tócha agus mar sin hana na hiúla spála. Bhí si drastar si ar rangan na alíne a bhí ar siúil sa cheantar agus an sin tá copla pictar sa teatha rinne si agus an sin thuair si sim an éhar a bhí le foil sa chéadáin sin an dar chéadáin. Thócad si PCM oid, sean émod, Nid ydych chi'n mwy bydd yr ysiwl. Nawr, ta'r ceir an ta jas, ta'n siaha gosh gledi, so ni rwy'n eich i'r hol roedd y ffond y hwnnw, agos fyd ydych chi'n wala, agos lanet chi, agos rhaid, fyd chi'n geri crw yn iart, bydd ydych chi'n fyd chi'n ein na anfi y ffian yn syffis y sian, agos ni dwylwch chi roddi mor sian y iarw, agos ta'n y pys i sian, agos yn cyn ffond rhaid chi'n ein Mas gan y wein ag ysgrif mys y den ffond gan sy'n. An chi'n dara y gymnie ar my wahe nan. Fal tu an chi'n as dar chyrain. Wnli tu an temod crwy ag lanw as af lanw godanig tu ar an smola. Chiap tu spyrdd an ein i ein sa'n emod hi an ista. Hwyl tu ag lor a chiol bynnys na môntiain. Hig tysa agos an chéna chyla, agos siaf a rhain sennia. Tysa gaffos an eis nianabwy, an chén na nefniart an rychlu. Mori spyrdd an ein sy dar chyrain, mor a wari dy spyrdd yng ngegod a heili.
1: Ani, yas gydw, y fwyaf.
0: Fi'n cael.
1: Dy fi ein y cwy, nach da.
0: Sy'n yn chen sy'n y gyrru tractor ar dy hor o gyn bydio.
1: Istoi yn mei.
0: No. Ta'n chen bygy ron si yn wyl yn den ffod dwi'n dod sy'n chac o ffôl. Ygys lan me chormeier ar a hanyn me ygys hor si'r stanyn bygy. So'n dwi'n si o gyn.
1: Ani yes. Mor. Ygys bas yn oes dy fawr leis.
0: Si. Mae gi ffod i wair. Rogwyr y charic i ygys ffos i yn siod y dlian. Rogwg ys togwyr y chare chi.
1: Okay.
0: Yn eich cyrna'r ras yn sgriwnia'r on mae gilydd.

0: bunte anias and son aguin a gaffe hitty and so how much are mon bug?
1: 10 meter one bug, yeah. Yn nacel yma hyd y chloi, bod ta gaffa hi ati ar ymwneud. Yeah. Ysgol, ni eisiau wad ys ti a hiw di.
0: Ni, ni o, fi eisiau osio wedi dwi'n. Agus, cha tu hein, fi tu hein y sylch y tamil y London, na ref?
1: Ni, fi ma London yw ffei, bet yw'r blenius fi hyn, horfa blenius fi hyn, si, tamil ffada. Yeah.
0: Agus mi ta'r Queen of Verumali agus tu y London?
1: Bein. Ni cyn i'w cefn i'w y wala, bod hwcyn y wala a han leihyn ty sire, y gychweis, y gynolig.
0: So ni'r frys tu yn cangol sy'n lesen
1: mai? Ni'r frys, no.
0: Agus fi tu portach yng Ngrwp Ysgrin Orch dys tu yn ymwneud yn aref?
1: Fi ma portach yng Ngrwp Ysgrin Orch at the Green Ink Writers Group agus hwcyn chyd lechiala yn sy'n Camden Air Center o eis chychys sy'n lyma fi on. Agus fi Fi, sy'n mynd sysgrif ni'n rhaid y goni o fi mar y wonsgol ffiw a y meryl y fi yn gwrdd pwysio yn y ffaimw agos y meryl y fi sy'n sysgrif agos fi sysgrif ni ar i y chwai o rei agos y wyl cael ar yw ons y grwp a ni'n rhaid mysio gen i bari ar sysgrif ni'n rhaid fi mynd i cwrdd lloran agos hormed lloran na go yma agos fi mynd i lig pwyrtia a hwrla hiel but ni'n rhaid ni'n hosma ysgrif yn awrdyr sy'n gydig o'r ffilmau gyheirin ac yw'r hosma ysgrif yng Ngheilig yn sian.
0: Mae'r daim sy'n tu go ele ysdwch ac yw'r ysgrif yng Ngheilig.
1: Sian ni, si ac fi ma'r rhaes, hannig ma'r rhaes yn ei cwbl o bian gyda'n gael, gyda'r cos gledi gyda'n gael thrath ac sian yr hosma ysgrif yn awrdyr.
0: Ac fi grwp ysgrif yn awrch dy gwyf yn soch o ma'n
1: arwyd? Fi. Mae'r harl y fi grwp ysgrif yn arwyd yn sian fi mysio mor rir ar ei. Cercl ysgrif yn arwyd ar ei dwy. Agus fi sian... Un ta

0: Mae ygys un ta codiwyl da gynnau bi yr os yma cwys y sgrifn yr art dwys y gyparsant y wain ma codiwyl ta'r fys fi hwyr ma anio'r sgrifn yr eil yn chianti fi cerdlan yr siwl leis na sgrifn yr i cairna agos fi codiwyl la ffolwm agos yn sian dal si mynd lior codiwyl le bwain ie fi lys y doig so yn yr wain ta rodmwrs yn ffalsi Ta orta wore gyda yn sian agos mwyni no gyda lianstyn yr ei sian mor harla but ta eisiau ta ywer ta sylwm da sgrifn ar dwys ysgarabi fe ffrastal yr hyrdlan rynny ma sian fi mae'r hyrdlan chwys ennys cain la Catrin Annie Clare cain nor fi mae listwhal wyr ag siartyn y sgrifn ar ei fi mae'r hyrdlan yn sian la eilis ni gyfnir agos sylwm Clonion tu was gdiwniar iel at a purchase y Cerdlan agos on teid a torch na Cerdlan agos ta an doi ar ohen sio yn ei dŵr fi tewan yn mor y dwyt ma fi on ma gil y fridge ag torch Cerdlan a gars gael i arta y mon na Cerdlan isyn agos fi cehalo siarki o gyn y genw Cerdlan a fili arta dar noi agos yn sian hogmyd corw o am gaham da sgriwniar i ele hanegian Louis de Puyr og hvad det var, lalen fælen jeg igen, og så vi sådan i der mig, og så sådan der sådan en gold som mig, at vi er goldere skrevet jeg det alle.
1: Du kan sige sprage det til ham.
0: Tagen.
1: Bin en skinnert ho en rana.
0: Hegle så vi, så.
1: Lutu kush kladi en sådan, bedre at du har mit skurder en at sådan en.
0: Kendte.
1: Gå til
0: alle. Bevrede.

0: Yes, an ish bed of pizza. Skilin diogachlos mar vishera.
1: Kenche alva. Jerry mar skil splank. Skil kedi matan skale yerdre. Hog derdre mol belly on orlar. Gretchi suas an boxa lechra. Anus na jakula on y small belly a chodischa trijadaris. Learn a wera. Corona belly shahananyak. Avi le oskilche le hair an tauri elegantista. Hur dared on a belly sa hushnai, etcher o belly el stora chicky. Wardar she na funyagi le clary. Honest na jacula chillu belly a hushja freefa. And laid our gin, hanig boily. Agus throg shut lawn a bali, agus a jean, agus na troskan, agus haro daddy foika ah na belly. Rinya dirdre liabuyis na belly, agus leashi aru an leashin. Lair na wera hana kenyarin. Jaili dir de gudin chili agus horsi fuihin shan. Warshi ar livana, ar chroana agus ar vlehana. Vishi ar a sewin so. Lea wain yer shedari na crinyalig. Jaili dir de shahang lian doin agus horsi fuihin shan. Warshi ar vrik, ar livana, as ar na glasri a desir fod a lianna. Vishi sonna sesta. Le wain hanig bodda agus dogur gur lishin ag lian as garosha la cashla na hogalan. Jibri u dirdre wan si an shlia wa ma war si ar chaira agus ar iris gatobui di si sonna seha. Le wain hanig bach môr agus dogur gur lishin a croc as garosha la ferm gai a hogalan agus yibur sa dirdre hanig dirdre Estat creacha a rimmel an treidwala. Hors si fuihion. Haro si abalt a bia heftu mar garoan talu clúdia le tara agus strain. War si ar na canaga agus ar ficursna a dig na forbrari na nye. Bi si sesta ke garo si bior egin. Nar a hasi si da ligan jan estat creacha go talu. Nyr chrona si a dyrdra agus ni acai a nanya a skelig shul san erstach. Na da fyrsha da karp, dure gur dynya, shuli, agus gur gune chursi an teil a hoga boes.
0: Ta si sin anna chwchta chyfoi a fadw iert. Anna chwchta gudu. Dyd fi mwyr anna lef ystechan.
1: Oh my god. Sin sgeil a hana cys cyndon na cyrdlan ys nilw ei malad. A fi yw'r siwl o gwynion sio. Nyr fi yn cyrgwyl sgriw nyr at yr siwl. Agos fi mae'r dwyt mae'r efo on mae gilydd fi. Dios genwn y gyrd, ysgym y gyrd lan. Agos fi mynd i crinw yn lwr gyda un le bwen. O fi eisiau crinu agos fi mynd i gael asgiolw ti hiw di fig. Agos fi'n cerdd sgeilto o Mrael i gyfi ond agos fi o'ch yn le rodniad y rawn nhw le lew yr yn leichu y mewn mynd i'ch siolw yn lwy. Bod fi'n ysgeilt i ffod agos Jacker Carway Pisa y rawn nhw as dwi'n siarad. Chi ddim gael mynd i'ch sgeil gyda ysgriw agos fi'n sgeil sy'n o'ch yn pysio nhw wadni sfer na fe dyn nhw ysgeilt i ta cwpl o mil o ffocl na fe rawn nhw sliwcht yn astr. Agos sy'n mae'n hannig i sgeil sy'n yna rir. Agos si.
0: So, how much in so is so his art in her togota, Avaya, I guess Peter Govagamid and Sotta, Akur Kiad Mila Mahagot, Spoil in Yofagas, Shinahorter, or Hamahort, Harthur and Dohisa,
1: dear Mila Mahag of Hain, Halava, Visha Inta, when my salt mortis, I guess Tasulugum, go one shiv shifasta.
0: The wind, Grimila Mahagot, Avaya.
1: Filed you.

0: ag tacú leis na halíanna. Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Mae'n eiri agos nistirach yn nwyrta teac yn ôl ysparas y grif na hiorpa sy'n snaf. Ta'n rhaid y canys gan gaihiad meddwl snaf brylu tirach hart agos ta bwn yla y tortuwaela eig bantlegi Mona McSherry. Bwn creu yn tomsio agos i chriach na gwladur chan o bala wola rhyf siwtyn o'n isl tir agos yn tri oed yw'n tymach. Chriach na Ellie McCartney sy'n hochtu oed si Evangelia Sharkanova And as Tier Nordruch, a walk and bonoid, a gorrier at Creven New, Hanum at the Gaznidia Punkato, three do second, a Gaz Angered Evans, a Samaritan, Visa Dara Art. If we lahat a Grace Davison, a Gaz Danielle Hills, the Bauti Lechianus Gun, Cade Madder Snov, Drama the Man, a Gaz by Jack Casson, Celine Snova, a Kunti, this is Shea, Gun Bauti Lechianus, so Rahid Madder Snov, Felicon, a Gaz and Chin, Fakim with Ellie McCartney, a Rash, Celine Snova, a Kunum with the Gunshaft, Nurveshi Hain, a Gaz Ellen Walsh, Snabauti. Leichianis dún meascara éanar gáchéad meadar. Cúrsi lúchresiachta agus tá Cate O'Connor mus heptetlan fí láhair agus rúsi an rás clíráhers céad meadar ar maid in 30.3 second in Thomas Fowler fí réfaike. Agus rinn si áulis a léam ard agus í a glána 10.8 sé meadar. Fí láhair tá si Heis peir gan a seacht imachtí tá si sa dar áid pointe bháin tí fi a go bhean na Polonia siúc seobart. Agus tá caib meachan aice ag chúgnú mar díchad gan ocht an ocht agus a dáchiad meadar ag chúgnú mar gan ní. A fanacht le cuirsí sacar, imar fór sacar an ocht le trí chlifa a gorn an FAI. Be gail éintí a sa maile ar farcéim an DC a gunne fána hivré, agus bei portáriga éintí a sa maile a gunne waile á luan agus bei Sarah Fickell, and my Erim Rodden Publicta, James McLean, Fennel Cahagura, Agus Eder on Mohor, the Castle, College in the Hotskill, and Mla Clea. Curtis Tous, Lish and Grieve Hall Assassin, not Jamaica, and Agus by Wolverhampton Wanderers, a good falter of the Blackburn Rovers, Gamal and you, Laycliffe, a hussos, Ega Hochta Hug. Sprayal Brown, a Hahanica Assassin, Yuvna Gould, Jimmy Rimmer, Coolboyda, Aston Villa, Nor a workshop ringing in the Sasna and Nidig Octohean, Nidig Octohean, Heshwash, Visha Shachtu Ochpli and Greece. Hussle Rimmer, a gimmick like Manchester United and Nidig Shaska Kuig, Visha at a Minchin, Nor a workshop current in Europe and Nidig Shaska Hochtagan Benfica. Tash the Shanchinga Arsenal and Nidig Shachtu Kergus, Ronnie of Emma Rimmer and the Brianna Arsenal in the Head Chasers the Club. Tash the Shaga Villa and Nidig Shachtu Shacht, Agus Maradema, Workshop Privry in the Hub and Nidig Octohean. Hussle Shah and Cliffy Cannish, a garden in Europe. Yn 1982, ach fi er yn ffordd gael le gortw heis neu nŵmed. Wach fyle yn clyffysyn hi yn y nod y gynnu Bayern Munich. Sy'n galf, tan dar bawta dy chymwrt y stŵl yn y heirin y siŵl, er galf hwrs y cysran y chylun chwys y gynnu yn y mi, ta Bryson Easton S. Africa S. Ac yna hymra er ein wyliaeg fwy'n bawr. Se Mark Power is fawr ta dynag yn y heirin ni, ac ys eisyn er chyr y wyliau fwy'n bawr, heis bawta gysach dŵ dŵ yn niwf. A galf na man, si caisio eisiau ffawl, es on twyl yn y ta chwn cyn er lwydio y dwyag y gymortas os gylltio na helfesio y ta siwl hal y zwg. Ta anna ffastr yn y tîr eisiau sy'n darhoed e nŵi mwyliau fi'n bawr ta reis bawta gysias gysie yn niwf. Agus hal y Portland, sa Portland Classic Hall yn Oregon, Neil Warren, Lauren Welch, ach bwyliau o'n tîf ag Mariel Galdiano agus eithaf gylltio sy'n darhoed bawta fi Stephanie Meadow eid bwyliau fi'n bawr agus Leona Maguire Corum Lepar. Agus sa hall sa grieve neve Jude sa FedEx ta shul hall in Memphis, Tennessee ta im sung yai as Korea has a kyan him a rock mulu fin bar vi troch la ik sheen lauri nev agus bulu bautu gshacht do igus ta sha bulu won os kyan far agus ta rory maker a hesh gala macher kursa a hen chera wilu os kyan far ka Lauri creacht nhw sy'n generous fawr le gael yr ei agos y fe cyn ti gymeisio on y teat yn siogwyn le crif BMW. Cliff Amor y tatolw yn noch teir y maen yn chlon y gair yfyn a coron fwy 30 rhywun y tri agos ta'n chiarw a gymaint yn ei chylwyr ar yn sy'n glyffig fwy 30 sy'n agos bain y stori chiarw rwy ffer y tisio Tammy O'Helin agos ta'n mae cyn ti gymaint torol sy'n ein ymwyrch. Sy'n ei meid sports dag yn i bynnwf gyda mwyrch y sports y tarn bamach teilyb.
2: Radio on the Gaeltachta. An nuachtaí gus sé tá sílis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léabhaigh mar a dúalais. Tashin Fenig is a party into, gus buil go forty parliament in the fall, escriva gatisha Michael Martin, a gerer erigat a her fall, lega vetro cogus no laish, Sky Clary, so her fall goina will a galler a taxi at Frederick Arab. Wall group a drugi aimanach na services lines de mort, nach ni kohan aimanach as a druga no a her fall gohard ul a galler arab. Schreef achter agus daichid gan einan ag agus trí fíid at a bárti parlamenti an a fáil ag a tíxas na idea cédín ag achan iad adras gan iana agus ein pír aimant na sérvise slánta agal tíarar i ginnem. Siad a cólach biogen i anan Sky Clarys agus ári turga gosnach se gáichid 8 milliúrón den isem lian a chur ar fáil gohadu le gal rarab agus a gosnach se os cín ke 3 milliún euro ar stát a nimacht chúv liana. The Brendan Gahan, the Milan Ziggs Figuish, has told them Loch Lear, on Prison of Hawassa, go on Tidianoid, a Brison Fortna Krunachta, and Loch Lear Raid. Take Trugger Shakurstak, Tirma Prison of the Ravli and Uxnimi, Fichushni Truggy. Was just a Gillian, or Prison of Halle, or Hunyalon Freshin. Tablatrion Gord is a Brison Lefist Hanyina, for you must brood your dirt to refer Brendan Gahan. America ta Luigi Mangione ochmlan the feed guish his pledal kintos a gos carul a wans la maru privaimnach United Healthcare Brian Thompson an the wawroch dour chugar shai fairi chul a chorvi cha yina salar war sha garar pino said ir nochtola dieg vina nolog Cahu Brian Thompson a vi lechia blin guish agus ra bers hwyrinad agus a gimotas ostan Manhattan a mina nolog gawila agus a fihi cahed Tasharotic Tusker Special to National Nintig in Yemen, Hans Grundberg, Gaveta Koga Umlankara, Vesitida Dist. A Krenuga Horus London National Nintike, Dort Shagun Gul Militi Huti, Olin Iran Takulob, Agusidurita Dilish Grunriltis, Tassi Denunciated Hilas Aidan. Han on the Verica Rai Special to Politula, Jennifer Lasette, on Bakut on the Huti Horadwad as an Arapada, Samanwid. Tá cóáilach néitio maíh go chur Eitslán cogagagúid den os drón a chuir steach an airspas na Latvia. Níl te sellar aga tráseo i cásar hánig a drón. Tá imdíir fud na hórpa fúi rón a bhagan úsad go mílehach trábúil a cogag idir a rúsig san Úcrán leanach da rai. Spáin an figurí deis an a gárdíni of gránig ardú cúdeg fangéid go dí 6-8 nara ar na fóchairní a hárlas a tír. Wine Kerch van Gedaka Blekinichus, Ugs Harl Annas Jacob, im Loch Lea. Dim a train gun Rolly, Ganter Wickford and Essex Hassan in Yov, Sponsor train a big tour to Folly Gimukanir Road and Yrumpushi, Nihurish Gitrug Gorti of Innanem. Shadan Dara Hurti was to get over the field, Gunyaha train gun Rolly, Sassanam. Gorti scored in a yen or Dim a train we got a station Victoria London, Ugs Rakit Gulia Dinara gun Rolly and Nice Sussex. Fi ardu rist er en lian an eina vi a listi fefs na hospital ag dyr na misa sa katem. Vi bagnach ni gyr na cha hien mila dyna fanach la kóliaish gi chynal kynz. Dar si gist a nashun ta am chanak kórala. Ben ardu os kyn ni mila gale o vi mehev. Vi os kyn tseikha dachtu 3 mila dyna fanach la kynia algun chedur ag glinik leis na hospital. Tá bagnach si chas shemir a dyna bantig an listi fefs Gwarnach medis yn anfreslar chynia gaw eidish cian, nŵw gwych edrych fal coelaish yn oti gyn tele. Ta'n ter y talwych da Martin Hayden y gachan i'r LMRI y fe portoch y sorfen na hagrat y tagus gwy fe hebeioch. Tŵr ish gytir gwrind LMRI tŵr ffeir, Silas ygwys gron, fi ac y gwyngifri gwn y bai hana hyn, mae o'n nach wylen ffica gwbair y talo gwar y trymo, agos wwch a cwysyn sos le 500 euros y lorob. Dŵr sy'n ter y hyden, nach ein cynnal cyn y emtryd ta heisio fe chylot y tîr, agos na hwyr cwntos criniol yr y gwywyd cwrsi ag LMRI. Dyr orlar y talwych dyn ffein Martin Kinney ar yna ar y hyden, socri yna a datys gymach gyrch am on, agos gymach behe bechiach gawn. Ni'n mor an dochr sy'n gyrw meg y trosiag wy hir un yn yl y bywys mynd y gyrn y wyrig na fe liagw gytala sy'n gyrw talw na horl os y tîr dialwn trwy'r catem. Marif gochi a chachtw tri dyn yr laid sy'n gyrw rhaniach chach pwynt y celys yr ysgol o Richter agos gorti fos cyn tri fil o ochi a dyle dar le ffigur I ta cyrmach yn realtys. Ta tri chi a chachtw siach dyn y ffos yr eram. Fi ardw sef o'n gyd gyda 1,800 yn yra a lian y glawsan y dianw leis yn wdros nawsiwn dy ympwyd fwy hymann i'r taxi. Wan cwy cerf o'n gyd gyda'r glawsan le toli taxi, fi o'n gyd le ympwyd

De vor ma rinoslegus na mele falrovensa kun radio na gertachta en saure les in a haure goni in taling in satim fu vi kuple ke basti bürger gun in a schachtenigus ta das is dort in mehdes na parkness so de began in sassen sodach ta nem sche gehaling brohlochte agus erim grev ana omit in hosigen flachol slumi rulich erfadigus vachein was dolichele Tugu vale roint va lekin agus cardin agus duishne agus ein taif. Gamarishid, kohardux le kotus agus le muita real feriste a sochta nodar e choma. Kar sais sokura taga yin ucht roint shan a hafu dus rudai marshinde agus shina hogan brabog tishgulin saur fos gwin agus nafil gachayne gobar ach sais Resting mar de fatre, shachta nibrin chwyde tags yn chwydele a bwynt tainu fasyn y crwn y greinu. Tam chan tosnw leis yn clarnwch le rodegynt des brifwr. Tosnw mae marsion le Brian Hughes agus Dave Sheridan hwg dyr macht lwy ysgau however long the day. Sio hyn chied fwymru yn cwpl o porta siaid yn bochyl drota yn maedyn er yn maan nhw maedyn y meddo agus rohonyf y tîl. Brian Hughes agus Dave Sheridan y cwrt y sachlis yn clarnwch.

0: Cornocht de Baronson on Duisca Tarak Tede, agus Miss Hamilton da Heintige, Tamar Bunach, agus Finan de Barra and Duisca Kianabic Pisa Ligging Wigger Bolch.
1: Vimra Kaint, Tuner Ermita Chronin, Besagus, a clown, agus clown, a clinimer defa. De los den liv oichenif fern fieb agus an fluut agus na nina gebrehe gomorta si rechta si smarsende. Fi maak a gil eiske mach a hennig a laan da in da vint na gertig ter kailag a kuple blinu hin sean o kronin. Fi an a vint a gil e kursi gi e agus an gomorta spelech ga hair nir chael se riev kiaun gdigur kailag a. Se mar a dourt vi sean o kronin agus dunach o kronin berta vi saat gomor le Cursi Bailidis agus clown le dyn nhw sy'n eisiau dafi o cronin mac le sian o cronin agus e siwt ffos sa'r gladr le Cursi Bailidis agus stair yn chultwyr mae'r dyha fi dreherig den Mickey yn oen yn tig sy'n fi eisiau land chi'n y techt ni fan si yma sy'n esach na dyn eile sy'n glir fi chyb balw Alan Lomax agus yn sgatel o America. Yr yw fiwch dyn y tîm plygon i glech yn besch yn afrain alwyhys marsion de. Trag rhaid Alan Lomax o'n fi Mickey Savalle agos dyn Alan Tafford. Mickey o Cronin marsion agos glawn comig e.

0: Gilmore agus sleds mar sin ar Jimmy Dugan Liam Sam Casa me lo ag e mar sgal smú nis Chudiacu ag Cliffy ni Chudiacu ni hén si ag Cliffy na gal ifan nis agus an gal fa smú hugan le céle múj Seachtu cairn úr búl na dubs múj san al Ireland agus vi chak le céle an sin pigi blín o seachtu cair agus chanin pinch le céle ar dús Crow Park agor Jennifer Moore agus an sin hannig si de gaelif agus Jimmer múj Cliffy gaelif in gaelif in aid na dubs a brúmig eisi at ni hug si de Sam Maguire restaurant che chef casamena gemini clogs is bread lomi de coloris
1: the life of hush of a gaff
0: you know chef aches track to be on I just said malum on golf and shin hug me susan golf is the way not a you know me pale immers new smooth so se some of you must golf and me special hunk me special you know dog me corky trish on after we agum le fer le gona I guess you know it's big na christian shin my seal I guess football big se ji hunk me rish trish shevi is do I guess you may so footin chapter 3 or a wool corky much so cliffy canish footin in to kvis footin corkish in a guess near rusha can a one a picat ma couple canel route ach near wool na dubsy I'm leaning is in a guess wool shit which is a final you know vi near on the dubs come grow ach nor fushi na shans na hoxi de agus nero in lera gorsi ar kikin an yor eis ymli in shin agus shin ar asa chael ma je ach hannin pe jin spigel shak du tri chai me ok mlin an agus vi spigel gajes you know hos me gimmers pel is spigel agus imani agus rumaj fudin rumaj kriva kunde shak du kair agus vi an time vi mes kelor a gji no look to me chapa crowdy into the lads you know the donald stand on the gus les machine the couple canaka ballers lina verna nish em and hills as gi hills shoni no tool parik cornus the minna agus vi spigel estich mar vi fun spigel ach vi lads on Cantran Spigel, and Shin Vina Brenna, Shilor, Agus and Shil Leds is Mina Roseville, Egimerslish Spigel, Rish Roseville, Vina Brenna, Shil, Lor Wall, Agus Nero, Shin's Raw, Cordial Le Kela, Humage Gokiri Le Spigel, Egimerch, Smortis Pelnagelta, the Macapus Shak to Kuig, as V, Untracked Vir. Bortis pelna gael tig un tig a thamsim. Fi mi se gobers y spidiol agos fi se hirs eg na brani blian o an agos fi crowds un tig an. Agos ni roan a crack agos ni roan tre blwys nhw roedd y cynnys yn mynd sy'n y bo yn sydd eich gorau beth fi'n crowds un tig an agos ger y siach dyn un tig fi an. Fi na rwchtus an blian o an ffres agos herta cantig o'r sferigau. Keol agus crack agus chwele hwt an agus se. Fi'n spigiel an cywn. Ni ro triblo jy bys y spigiel ewch lein a chach mis a chach mi a cwch bat jyn tam an fi me am wei torch ar y dy bles dal fi Martin Feeney no Martin Tim O'Flaert fi'n bertiach o beth togol mwynach yn tam sy'n dy gweldra rwydr os na gweldra agos dy chi hi agos fi sydd Rachel Sieved yn siach agos clochi fi cael hi si di frysio so cael mi jyn cwjus mwyd yn dyn tam yn mwy heg to gerad yn jelig nes agos cael mi jyn pys o ba sir cef ar os y fil ffresin o'r hosi sydd yn cef nhw fi leds as corgi agos fi sydd ffynish gig ag jyn o'n tolor agos mwyd jyn y sys y chor ar yn cladach do Ach, fi se cynnal fi yn law yn ffadau ers tŵ mwy hyn sy'n bydde cerol as y siachlin. Ach, sy'n mar y fi se. Ach, y hartar yn tham sy'n ffresin fi cywol un tyg sy'n spidio. Gert yn dod alys siach sy'n drain an dyn sy'n crwys gyn chi hws. Fi se un tyg y gwr cywol. Fi dydan yn y tosnw yn tham sy'n hartar y spidio. Fi se'n codioc o ffanach dan.